yo ara jackie ngolore kuila yon radio na pandalwanga na men te al mapro yo lengon chuchuchna